استنينا بنا لازم، ما احنا صلينا التسبيحه في ما صلينا بنا لازم 100 مره. انا افتكرتكم ادى استنوا ما قلناش ايه مش ولا. طب حاول ده ايه الهدوء والسلام ده؟ لا اتفضلوا خلاص ما فيش بعد التسبيحه صلاه بقى، نصلي نقول ايه بعد التسبيحه؟